chân vừa cô tắm mừng đến đâu cũng đi tắm mừng gần gặp nhau asu mặt trời cầu vĩnh đã có mùa sinh mà ăn đồn đâu chung qua mặt đi bội tìm mặt trời mà đi tắm mặt mông đi ăn tung cả.